0: FM radio and I'm here in my opinion yadafo opaso tie ability de bia kaso na visit www.fmtv
1: ejuma mu na eja nra mi twem no na meti se omo kika sa asenia boss power asem no put pekweti kwa mbi so finance we ji we di bi na me se amati dia we se me bebo ma na na yakọ we ejuma mu we di
2: me
1: ah na ma
2: me me nyanya ni kosia o obi de ne saka me a ode ne saka nyame.